0: 憲法を変えて戦争ができる、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の9条絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示、日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 絶対放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっかりやってるんで、で市民の声は全く聞いていない。それはもう本当に早く退陣してほしいと思います。
4: 核にも手をつけようとしているし、あと殺傷能力のある武器を輸出しているし、もうこの半年で本当にもう疑うばかりの速さで軍拡に進んでいるので、本当に心配だし、憤っています。もう絶対阻止するべきものだと思います。マンパワーでとにかく止めないと、とんでもないことになると。
5: 北京时间今天凌晨三点，2026年美加墨世界杯决赛在纽约新泽西体育场正式打响，由西班牙队对阵阿根廷队。加时赛的下半场第106分钟，西班牙队的费兰托雷斯禁区内脚攻推射破门，凭借这一进球，西班牙队1-0战胜阿根廷队，时隔16年再次捧起了大力神杯。
6: 现在是早晨的6:54，欢迎您继续收看中央电视台正在直播的早间节目《朝闻天下》。现在我们来连线中国气象局天气预报主持人汇丰。汇丰早上好。
5: 汇丰早。
7: 新宇早，王岩早，观众朋友们早上好。
5: 最近很多朋友都很关注重庆的天气状况啊，接下来它还会这么热吗？
7: 应当说本周重庆依然会处在高温的核心区域当中，而且呢，高温的强度大，持续的时间长。可以看到，本周重庆每天的最高气温都会在35度以上，其中有4天的时间，最高气温还能够达到或超过40度。另外呢，最低气温也在30度上下，早晚时段呢也不会凉快，所以呢，防暑降温要贯穿全天，夜间也不能松懈。值得注意的是，目前重庆7月最长的连续高温日数记录是19天，那么今年重庆的连续高温是从7月5号开始的，已经是持续了10多天的时间了，而预计本周高温还会持续，